0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Dinyaka, galeri artis Lintiang Hari Tua, pukul 11 malam. WFM, Segulai Sejalai.